побелява и последно, но не по важност, на какво се дължи хълцането. Аз съм Ади и започваме по ред на номерата. Прозяването е една от най-често срещаните, но все още загадъчни човешки реакции. Въпреки че изглежда просто, учените не са напълно сигурни каква е основната функция. Една от водещите теории е, че прозяването помага за регулиране на температурата на мозъка. При дълбокото вдишване навлиза по-хладен въздух, който може да допринесе за охлаждането на кръвоносните съдове в главата и съответно на мозъка. Това би обяснило защо се прозяваме при умора, сънливост или усещане за прегряване. Прозяването също така е свързано и с циркадните ритми, естествения вътрешен часовник, който регулира съня. То може да бъде сигнал, че организма преминава от едно състояние в друго, например, че се подготвя за сън. Интересен факт е, че прозяването е и заразно, а това сме го забелязали. Когато видим човек, който се прозява, често предизвикваме същата реакция у себе си. Това така наречено социално прозяване може да има комуникативна функция и да помага на хората в една група да синхронизират своето поведение. Съществува и теория, че дълбокото вдишване по време на прозявка увеличава притока на кислород и подпомага бдителността ни. Тази хипотеза обаче също не е окончателно доказана. Затова точната цел на прозяването все още остава неясна. Вероятно обаче той изпълнява няколко функции. Но тук идва още нещо интересно. Оказва се, приятели, че прозяването е заразно и при папагалите. Изследване на Нью-Йоркския университет за първи път установява заразно прозяване при небозайник. Учените наблюдавали 16 вълнисти папагала в два експеримента. В първия две птици били поставени в съседни клетки, като периодично можели да се виждат. От общо 131 прозявки, регистрирани за 32 часа, 37 се появили по-малко от 5 минути след прозявка на другата птица, когато двете имали очен контакт. Във втори експеримент на папагал били показвани два видеозаписа. Единия с прозяваща се птица, а другия с птица, която просто се разхожда. По време на видеото с прозяващия се папагал, птицата се прозявала значително по-често. Според учените, това поведение може да е форма на съчувствие и социална реакция, а резултатите показват, че заразното прозяване не е характерно само за бозайниците, а може да се среща и при птиците. По Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Здравейте отново. Днес не знахте това, приятели си, отговаряме на няколко въпроса и сега дойде време да разберем защо не можем да се гаделичкаме сами. Гаделичкането изглежда като една обикновена закачка на пръв поглед, но

изненада. Учените все още не са открили напълно какво се случва в мозъка ни, когато някой ни докосва и това предизвиква смях. Причината е, че са сравнително малко изследванията върху реакциите ни към подобни докосвания. Учените обаче са установили, че повечето хора са най-чувствителни на едни и същи места. Това са ходилата, подмишниците и врата. По-интересен е въпросът, защо не можем да се гаделичкаме сами. Най-разпространената теория е свързана с така наречената прогнозна грешка в мозъка. Когато друг човек ни докосне неочаквано, мозъка ни не може напълно да предвиди усещането. Тази изненада може да предизвика смях, понякога дори неконтролируем такъв. Когато обаче сами се докосваме, мозъка предварително знае какво ще последва. Затова усещането не е изненадващо и обикновено не предизвиква смях. Според друга теория, мозъка ни активно потиска усещането, когато самите ние предизвикваме докосването. Невролога Майкъл Брехт смята, че мозъка изпраща сигнал към тялото, който намалява чувствителността. А невролога Софи Скот също подкрепя тази идея и посочва, че мозъка се научава да игнорира усещанията, породени от собствените ни действия. Подобен механизъм действа и при слуха. Трудно можем да преценим колко силно говорим, защото мозъка частично потиска звука от собствения ни глас. А по Magic е време за музикална пауза с още хитове от последните десетилетия.

Срещаме се почти в средата на времето ни в Не знахте това за днешния ден, приятели. И сега си задаваме въпроса, защо косата ни побелява? Побеляването на косата е съвсем естествен процес, при който космите губят пигмента си. Цвета им се дължи на меланина, произвеждан от клетки, наречени меланоцити. С напредването на възрастта обаче тези клетки постепенно намаляват производството на пигмент и косата започва да посивява и после да побелява. Вероятността за побеляване се увеличава с около 10-20% през всяко десетилетие след 30 годишна възраст, но при някои хора процесът започва и значително по-рано. Основната роля за това има генетиката, която до голяма степен определя кога косата започва да губи цвета си. Побеляването обаче може да бъде свързано и с някои здравословни състояния, сред които са дори недостиг на витамини. Стреса, небалансираното хранене и някои токсични вещества също се посочват като възможни фактори, но за тях все още няма достатъчно убедителни доказателства. А нови изследвания дават надежда, че процесът на побеляване може да бъде повлиян. Като най-интересното откритие, че в някой случай побеляването може да бъде обратимо. Учените продължават да изследват този процес, който в бъдеще може да доведе до нови начини за възстановяване на естествения цвят на косата. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic.

Не знаехте това? Продължава, приятели, сега ще си отговорим на въпроса: на какво се дължи хълцането? Това безспорно е неприятно чувство и се появява в най-неподходящия момент. То се дължи на неволен мускулен спазъм на диафрагмата, който се случва при вдишване и предизвиква характерния за хълцането звук. Сред най-честите причини за хълцането са бързото хранене, което води до раздуване на стомаха и дразнене на диафрагмата, както и редуването на много студена и гореща храна. Хълцането може да бъде предизвикано и от стрес, силни емоции и газирани напитки. В повечето случаи то е безобидно и преминава от само себе си, но понякога съществуват и по-рядко срещани случаи. Затова, ако хълцането продължава необичайно дълго или е придружено от други симптоми, е важно да се потърси професионална помощ, за да се установи причината. А за да намалим вероятността от появата му, е добре да се храним по-бавно и осъзнато, да избягваме много горещи или пикантни храни, газирани напитки и силен стрес. И с това, приятели, си казваме чао за сега. Аз съм Ади и нямам търпение да бъдем на една честота съвсем скоро. А сега ни оставям и в компанията на още от музиката по Magic.

Vibe. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пловдивския апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от 5 младежи, задържани за убийството на Георги Кудзев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест подкрепа на близките на 37-годишния мъж. От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се свързал с Георги Кудзев през социалните мрежи, представил се за 15-годишна, след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Междувременно омбудсмана на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества на руския петролен гигант Лукойл да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Решението засяга Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер. Генералният лиценз е издаден от службата за прилагане на финансови санкции към британското министерство на финансите. Новината потвърди вице-премиера в министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна

0: Управителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлага Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Каролайн Ливи напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време с семейството си. Ливит и бизнесмена Николас Ричо имат дъщеря Вивиан и син Нико. След като временно отсъстваше по майчинство, сега Ливит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35. За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Total Trend. Smit Kupavlov.
1: Уважаеми, 13 август, четвъртък, 8 и 8 точно след новинките и една бърза пауза за пренастройване на чакрите и се появявам аз, Мале Джиджи, аз че ми влезе.
2: Мигла, имаш мигла. Мигла в окото.
1: Но няма никакво значение. Добро утро, сте живи и здрави, четвъртъкът с мен започва така.

Та така, стартирахме го. Сега да видим кой откъде е и докъде. Приятели, хубаво е нещо, знаеш. За българина най-ценното е лева и га, нали, другото. И третото е авантата. Ваучери за аквапарк, кръвни изследвания, почивки, автомивки са търсени в пика на жегите. За последен седмица са разграбени над 1000 ваучера за един от аквапарковете на Народното Черноморие. Цената на билета за вход в Несебър е 37 евро, на каса е 42. Над 400 са ваучерите за аквапарка в Sunny Beach. Сега, другото, което е много ми хареса, не знаех, приятели, че лабораториите лятно време правят промоции, изследвания на хормони на щитовидната жлеза, както и пълни кръвни, в момента са най-търсени. От 35 на 23 евро е цената за тестване на 5 хормона на щитовидната жлеза. Отстъпките се прилагат до 31 август, като няма значение в кой обект на въпросната лаборатория. Простите, тук не е написано името на лабораторията, не знам поради каква причина, но знаеш, изследването се извършва сутрин на гладно и така, подходящо за възрастни и за деца. С 80% пък са намалили цените някои стоматологични кабинети. С ваучер също. Цената на услугата за почистване на зъбен камък пада до 13 евро. Има и някои други такива джунджури. Бонус за почистване на автомобили, почистване на прозорци, на дома, на офиса. Абе, страшна история. Изобщо, приятели, аквапарк и кръвни тестове хит през лятото. Може да, може даже да и да ги съчетаеш, мога да направят филиали на лабораториите в аквапарковете.

Оле, оле, животните поводяха, приятели. То не е само при хората тази жега. Гръцкият главен секретариат по горите е разпоредил да бъдат взети незабавни действия за локализирането и залавянето на вълк, който през последните месеци е забелязан многократно в населени райони на Солун, примерно Полихни и Сикиес, както и в Горния град. Става въпрос за вълк, който в края на юли е нападнал и наранил момиче. Първоначално е смятано, че животното е чакал, но по-късно установено, че

женски вълк, който е привикнал да живее в близост до хората. Сега за локализираното му ще трябва да бъдат използвани специални камери, капани, средства за опояване, като след залавянето му вълка ще бъде настанен временно в центъра на природозащитна организация. След залавянето на вълка, специална научна комисия ще направи оценка на състоянието на поведението му. Това, заради което аз ви го чета, е, че всъщност това момиче е било нападнато в таверна. Тоест, вълкът е влезнал в таверна. Уху. Еми това глада какво прави от хората? То не е само при хората, аз съм при хората. Какво прави глада? Еми, къде да влезе вълк в Гърция? Не, влезе в магазин за авточасти, извинявай.

0: седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Уважаеми, осем и половина в момента е часът. И при мен е страхотно. Няма какво да кажа. Прогноза за време да ви прочета, искате вие. Разбира се, че ще ви прочета. Би трябвало да нахлува относително хладен въздух днес, който го чакаме от няколко дни. На много места мога да вали. Кои са тия много места, тук не са отбелязали, но са казали, че на много места. Като температурите около 3 часа след обед днес ще бъдат между 26 и 31, което е горе-долу с 7-8 градуса в някои райони, даже по-ниска, в други до 5. София около 4-5 градуса по-ниски от вчера, максималните днес дават 29. По планините не е много окей да юрнете, просто защото около и след обед на много места в Родопите, в Рила, Стара планина дават да вални временно интензивно с силен вятър. Максимална температура на 1200 метра, изключително приятна иначе, около 24 на 2000, около 16. Петък и събота, слънчево време, 27, 30, 32 максимум температури. Също възможно е в петък в Южна България да вални. В събота вероятността за валежи е малка. От неделя почва затопляне пак и вече понеделник, вторник, другата седмица температурите си ги дават както миналата. Както тая.

0: мечките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта. При тях завинаги остава тя, остава тя. И в плен са всичките на любовта.

Уважаеми, 9:22 в момента е часът и мисля, че време ви е за хороскоп. Че разсънени сте в кондиция, сме четвъртък и усеща се като вторник. Луната е знак Лъв според госпожа Пенчева и тя е написала следното. Емоционалният ви фокус рязко се измества от големите планове към малките, но значими детайли. Да знаете, енергията ви е чиста и невинна, приятели. Ако се чудите каква ви е енергията, тя е чиста и невинна. Бъдете много добри и щедри днес. Трябва да избягвате конфликти, негативни емоции. Не бива да проявявате алчност и агресия. Днешния ден е напълно нормално да изпитате зверски апетит и глад. Не трябва да преяждате. Подходящо е за йога и други физически практики. Подходящ ден е за употреба на алкохол. Също така днешния ден е празник за секса. Затова днес секс госпожата ви препоръчва, но той трябва да бъде празничен, забавен и оригинален. Аз мисля, че ние незабавен секс не сме правили. То, нали, правиш секс, тебе само ти се смеят. Какво по-незабавно има в това? Също така госпожа Пенчева написала, че днес пострижката се препоръчва, защото тя ще подобри здравето ви и ще подобри очите, слуха. Ако днес се пострижете, това ще прочисти носовите ви канали. Как? При положение, че на пострижка е един от момента, в който гълташ най-много и вдишваш най-много косми, не знам, приятели. Но след пострижка косите ви, че от косми има на други места, косите ви ще започнат да се навиват. Не разбрах на къде, дали навътре или навън, но явно това не е от толкова голямо значение за жената. Изобщо, в страховит ден с прекрасен хороскоп. Мерси много.

Еми и така де, то като си е така, няма какво да спориш. И да седнеш да го говориш и да не го говориш. Нула ефект. Абсолютна нула ефект. Персеидите минаха, приятели. Мина ми главата, дето видиха. Мина какво ли не. Щях да ви казвам някакви мелодраматични неща, ама па се отказах, дето има една приказка. Защото просто в 9 в 10 някакси... Може би не... Абе, не отива. Не отиват тия неща. Така. Нещо много празнично исках да ви прочета и така чисто, не да знам, потребителски, може би. Днес би трябвало... Нали сме 14... А, не, глупости, бе. Днеска сме 13. Аз виж как се засилих. Утре, верно, за петък беше промоцията. Та, утре би трябвало да се състои официалното откриване на участъка от разширението на Софийското метро, линия 3, с метростанция Хаджи Димитър ЖК Левски Г. Като новоизградения участък е 3 км и включва 3 нови метростанции. Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Като Георги Аспарухов, метростанцията е оформена в цветовете на стадиона и носи символиката, свързана с Гунди. И исках само да ви прочета. Значи, програмата, защото той има програма за откриването на тия метростанции. Да, много соц звучи, но имаки предвид кой ни управлява, може би е до някъде и нормално, въпреки че това нещо се организира от Столична община и от Метрополитен. Няма нищо още тук, Министерски съвет и всичката лумпенияда, която в момента е в кабинета. Значи, първо журналисти и гости ще се качат на демонстрационен влак от метростанция Владимир Вазов. Влакът ще премине последователно през трите нови метростанции, именно генерал Вазов, Бесарабия и стадион Георги Аспарухов. И на последната станция ще се състои официалната церемония, където е подготвена тематична музикална програма за всяка от спирките по новия участък. На метростанция Георги Аспарухов музикант ще изпълни няколко популярни произведения, извинявайте. На Бесарабия

Ще звучи музиката на Бесарабски българин от Украина. Ще свири на гайда. А на метростанция генерал Владимир Вазов ще свири гвардейския представителен духов оркестър към националната гвардейска час. И след като приключи цялата тази вахханалия от 12 часа, новия метроучастък ще бъде пуснат в експлоатация и за просто смъртни. За тях дали ще има оркестър, гайда, не знам.

0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
5: Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Участъкът е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 322 от автомагистрала Струма. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място. Голямо количество марихуана, амфетамини и кокаин са открити при специализирана полицейска операция в София, насочена срещу разпространението на наркотици. На задната седалка на проверявания автомобил е имало 4-месечно бебе. Това съобщиха от СДВР. След получена информация, служители на полицията са предприели действия за задържането на предполагаем наркоразпространител. При проверката на скъп автомобил е установен 39 годишен шофьор, лицето, което е задържано, не е известно на МВР и няма никакви криминални прояви, заяви Георги Гечев, заместник началник на Първо районно управление. Майката на детето е установена и бебето вече е при нея. По думите и тя не е знаела, че детето се намира в автомобил, в който има наркотици. За случая са уведомени социалните служби. Работата по случая продължава, като предстои да бъде установена евентуалната съпричастност и на други лица. Пожара в Андалусия се разраства, огънят е засегнал 28 000 хектара, общо 681 души остават евакуирани от домовете им. Горският пожар в провинция Леова се разраства по начин, който противоречи на логиката, пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгънати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огромен петролен разлив от повреден танкер вече достига бреговете на Оман, потвърди Оманската агенция за опазване на околната среда. Инцидента може да се превърне в една от най-тежките екологични катастрофи през последните години, след като разливът се разпространява почти безконтролно в продължение на седмици. Петролът може да засегне около 40 км от крайбрежието край Рас Мадрак, както и остров Масира, съобщиха властите. Според експерти по петролни разливи, Джон Амос, който е анализирал сателитни снимки за Reuters,

0: Тронното петно вече обхваща над 2000 квадратни километра. Танкерът Caroline Безенги, превозващ около 800 000 барела руски петрол, намиращ се под международни санкции, е заседнал на 30 юни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35. През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус поетапно ще се почистят пътните знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа днес до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната изпреварващата при ограничение на скоростта 60 км в час. След това от 1 часа до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, трафикът ще преминава средната активна и изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: sutrin s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, в 9 и 10 исках само за секунда да ви засега нещо сериозно, пък после продължавам вече с нещата, които са малко надопирателната, дали са сериозни или не. Правителството ще бори олигархията чрез установяване на подставените лица на бизнеса и с откриване на посредниците между върха на олигархичната, извинявайте, пирамида от една страна и министерствата и правоохранителните органи от друга. Това е абсолютно точен цитат от управленската програма на правителството, която бе, разбира се, оповестена публично от Министерски съвет, която започва именно с раздел първи, озаглавен «Демонтаж на олигархичния модел и антикорупционни политики». Кабинетът щял да изсветли връзките на служителите в администрацията с посредниците на олигарсите. А вчера сутринта премиера, откривайки заседанието на правителството, използва термина деолигархизация. Само вметвам, че той не се използва в български език, а само в руския. В уводните думи на програмата е посочено, че политическите фигури, срещу които бе насочено персонално гнева на българите по време на масовите протести миналата година, са само върхът на тази мощна пирамида, просмукала се във всички нива на държавните органи и съдебна система. Край на цитата. Освен, че кабинета не е написал кои политически фигури има предвид, защото не смее най-вероятно, целият раздел е изпълнен с общи приказки, с вече известни заклинания от представенето на партията Прогресивен България, с вече обещавани законови промени и опит да се сложат все пак някакви по-конкретни атрактивни мерки. От повечето от тях и от поставените срокове става ясно, че олигархията по-рано от една година няма да пребори. Че и след това, като се има предвид, че до една година трябва да бъдат изработени някакви законови промени, които имат неизвестно време за приемане и за задействане. Така сред мерките са записани нищо незначещи формулировки от рода на строга финансова политика и засилен контрол върху публичните бюджети, недопускане на проекти и плащания с корупционен риск, ревизия на ключови обществени поръчки или пък санкции за неизпълнение и лошо качество при изпълнение на възложени обществени поръчки. И това е бла-бла-бла, което си им беше и предирганото бла-бла-бла. То продължава и сега това бла-бла-бла. Тоест, хвърлят се неща без абсолютно нищо да се прави. Сред мерките има и такива, в които изобщо не е ясно какво аджеба се има предвид, като например изготвянето на публичен регистър на компрометираните изпълнители, или пък недопускане до обществени поръчки на лица, които КЗК установило, че са участвали в тръжна манипулация. За борба с олигарсите правителството предвижда да окоръжава бизнеса да подава сигнали и да сътрудничи на разследващите при всички опити за превземане на активи и собственост и обещава гарантирана защита на бизнеса при случаи на посегателства. Следва изреждане на промени в няколко закона, без да става ясно какви точно ще са те. Нали? Тук сега няма да видим, защото после идват общи приказки за подобряване координацията на България и с международните организации. После пак идва корупция. После оздравяване на медийна среда. После дигитализация и прозрачната публична средства. Едно огромно бла-бла. Но като имаш предвид болшинството от

откровенно, как да кажа, бездарни хора, които правителството си назначи на много, много, много отговорни постове. Нали, то това е ясно с каква цел се прави. Но все пак и ти става едно хубаво, едно прогресивно. Аз не знам, мисля, че Бойко Борисов ще ви се види като гимназист в началото на ученическата си кариера, сравнение с това в момента безумие, което е навсякъде. Но ставай, стана огромна.

Абе, ние хубаво си ги мислим нещата, обаче, приятели, положението е една жена каза малко. Какво имам предвид, за да не се отклонявам от темата, защото при мен отклонението е правило. Диви слухове и подигравки взривиха интернет след предаване на живо от овалния кабинет. Потребители в социални мрежи, твърдят, че Доналд Тръмп е неоспециализиран служител, който да го събужда, за да не заспива на работа. Странните спекулации започнаха от видео, излъчено преди 3 дни, на 10-ти. На кадрите президента на щатите сякаш заспива. Всеки път, когато той се унася, стояща зад него жена натиска корема си, а очите на Тръмп внезапно се отварят. Мрежата бързо кръсти мистериозната фигура, мистериозната дама с звънеца. Потребители твърдят, че тя носи бутон на корема си и при сигнал го натиска, за да върне президента към съзнание. Социалните мрежи преляха от коментари за необичайните движения. Един от потребителите написа в Екс, че жената натиска корема си и така събужда Доналд Тръмп. Друг добави с присмех, че Доналд Тръмп се рестартира като повреден лаптоп. Някой. Зад слуховете стои 27-годишната консервативна медийна предприемачка и коментаторка Джейми Ли Франклин. Тя е основателка на един сайт, който коментира култура, политика, мода, красота, женственост и така нататък. Тя е работила и по време на предишната администрация на Тръмп за него. Към момента тя не е коментирала теориите, но това са слуховете, че Тръмп си е наел жена да го буди по време на срещи.

Уважаеми, вчера мина пълно слънчево затъмнение на някои, над някои държави от северна и централна Европа, като всъщност най-добре може да се види Исландия, Гренландия, доколкото си помням и средната част също на Испания и южната такава. През останалите западноевропейски държави горе-долу частично слънчево затъмнение се виждаше, но в историята на българския телевизионен ефир, ако си спомняте, има моменти, които стават запечатани в паметта на поколенията не с грандиозния си успех, а с мащаба на своя провал. Помните ли 99-та 11 август? Само и да сте забравили, но тогава държавната телевизия сътвори от един от най-култовите си обсъждани гафове. В момент, когато милиони българи бяха приковани пред екраните, за да проследят последното пълно слънчево затъмнение за 20 век, обществената медия изпусна батко. Изпусна затъмнението. А това беше едно от най-впечатляващите астрономически явления, чиято цялостна сянка премина директно над Североизточна България по линията Силистра-Шабла и е най-наблюдаваното затъмнение в историята на човечеството. БНТ, като тогава единствената голяма национална телевизия с подобен технически ресурс, организира мащабно пряко предаване от района на Шабла. Бяха мобилизирани десетки екипи, ПТС, скъпа техника, именити учени от студия, подгряваха атмосферата часове наред, водещи тоже. И когато Луната започна окончателно да закрива слънчевия диск и настъпи пълната фаза на затъмнението, точно в секундите, когато трябваше да се види величествената слънчева корона, сигнала на телевизията от Шабла внезапно спре. Вместо уникални кадри, зрителите в цялата страна видяха угасващ сигнал, последван от аварийни заставки. В ефира настъпи паника, коментаторите в Софийското студио се опитваха да замажат ситуацията с импровизация. Техническият гаф се дължи на факта, че при пълното закриване на слънцето, автоматичните бленди и системи за сигурност на предавателите и сателитната техника реагираха на рязката промяна в осветеността и претовариха трасето. Така, докато Румъния и останалите европейски държави предаваха феномена с перфектно качество, Сан-Стефано 29 не успя. Този момент остава класика в учебниците по телевизионно майсторство у нас, като пример за липса на резервно трасе при мащабни събития. Както припомнят медийни анализи, които сутринта четох, ефирния гаф от 99 се превърна в нарицателно име, което изплува в паметта на хората при всяко следващо голямо астрономическо събитие и допуснати онлайн или ефирни технически грешки от страна на медията. Това, нали, кадрите и спомените за изпуснатото слънце продължават да предизвикват вълна от хумористични коментари в социалките. Видеоклипове по темата събират хиляди споделени от хора, които си спомнят къде са били в този исторически, но телевизионно провален 11 август. Весело е!

0: Vibe. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Сутрин с Митко Павлов.
3: Уважаеми, мога да ви пусна и момичето, което разбира много повече от мен. Говоря за времето, естествено. Ако искате да го направя, да не ви се мотам аз на екрана, дето има една приказка. Ма всъщност, айде, така и така сме на радио. Днес от Североизток би трябвало да нахлуе хладничък въздух. Ще вълне на много места. Не са ги уточнили с точност, но да си знаете, че мога да вълне. Като към 3 часа температурите би трябвало да са по-ниски. В сравнение с вчера към 3 часа, с около 3-4-5 градуса на места даже. За София около 29 днес максимална температура, в сравнение с вчерашната 34. Иначе в останалите райони между 26 и 31. По планините не е много хубаво днес да изюркате, просто защото и там временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури, предимно след обед над Стара планина и Родопска област го дават. Максимална температура на 1200 метра около 24 градуса за днес, на 2000 около 16. Петък и събота ще преобладава слънчево време, слаб, умерен ветрец. Температурите остават много прекрасни, каквито очакват днес след дъжда. 27, 30, 31 максимум. В петък е възможно на отделни места също краткотрайно да вълне. Вече от събота нататък валежи не и

То аз преди малко хубаво се бях заговорил за държавната телевизия и его е, то не било, то всъщност няма нищо случайно в нищо, но все пак. Днес БНТ и ЕБУ ще обявят Бургас или София ще е град домакин на Евровизия 2027. Не, че има някакво значение изобщо за нас, но официалното събитие от 10, а не, грешка, 11 часа, сградата на БНТ, ще стане ясно къде ще се проведе песенния конкурс до година. Според букмейкерите, Бургас взима превес над София в надпреварата, след като Варна и Пловдив бяха изключени на по-ранен етап от избора, но много ми хареса, че и букмейкери са заети в цялата история.

Абе, скъпи воиори, гледай какво видях. Хората, които по-често демонстрират привързаност към партньора си на публични места, са склонни да съобщават за по-висока удовлетвореност от връзката си. Проучването, което ви цитирам, публикувано в едно научно списание, анализира връзка между публичните проява на привързаност и качеството на романтичните отношения. Участниците били попитани колко често държат партньора си за ръка, прегръщат се, целуват се или изразяват любовта си пред други хора. В изследването са включени 461 човека между 18 и 49 години от Полша, Непал и Индонезия, като резултатите показали положителна връзка между честотата на проявите на нежност, както на публично, така и на саме, и удовлетворението от отношенията. Според авторите, романтичната привързаност може да бъде свързана и с по-ниски нива на стрес, по-общо благополучие и по-висока удовлетвореност от живота. Най-често публична нежност са демонстрирали двойки от Полша, докато най-ниски стойности са отчетени в Индонезия. Там са регистрирани най-силни негативни нагласи към целувки, прегръдки, интимни жества на обществени места, което между другото има резон, защото има разлика и в религиите, деца вика, между Полша и Индонезия. Най-малкото това влияе и на обществената и културна среда, приятели, ако трябва да ти го казвам така надиректно.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: Изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиера Радев е прав, че грижата и възпитанието на децата е на родителите, училището и цялото общество. Явно някъде нещо сме сбъркали в това, оттам нататък всички паралели, които той направи с политическа цел, а именно обвинения към опозицията. Той за пореден път извлича от фактите това, което е удобно за него. Това каза пиар-експерта Наталия Димитрова пред Нова. Тя подчерта, че относно паметниците, за които премиера говори, този в София е известен като паметник на Съветската армия и никъде в името му не се съдържа фашизъм или антифашизъм. 71-годишният собственик на самоделния мото Делта планер, който се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние с опасност за живота. При падането на машината живота се изгуби с пътникът му, 56-годишен мъж. Към момента мото Делта планерът още се намира във водата, предстоят действия по неговото вадене. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство е любителско, ръждясало, нерегистрирано, пилота няма лиценз. След като мото Делта планера бъде изваден от водата, експерти трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения. Вече имаме категорично потвърждение, че водача няма удостоверение за летателна правоспособност. Това предполага с делото да се ангажира и Националната следствена служба. Това каза пред Нова ръководителят на окръжната прокуратура в Бургаса Георги Чинев. Собственика на училище за обучение на любители пилоти Гичо Ковачев заяви, че от над 10 години подава сигнали за опасните полети, последният преди около 10 дни. Тогава Ковачев видял летателния апарат да кръжи ниско над покривите на Несебър. Продължава разследването по случая с 5-годишното дете, което се бори за живота си в Пирогов след побой. Вчера то беше транспортирано от Монтанската болница до София с хеликоптер. От Пирогов съобщава, че състоянието му е критично. Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Остава в детската реанимация, където е под наблюдение и проследяване на жизнените показатели. Случаят от село Новачене. За 72 часа е задържан бащата на детето, образувано е досъдебно производство. В рамките на 2 месеца това е втория път, в който детето попада в болница с тежки поражения след побой. Румъния ще започне днес процедура по спиране и на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха по-рано от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат подкрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез нос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода е в нормални условия, осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли, а унгарската атомна електроцентрала Пакш в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временни зимни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: в югозападните райони до 35.
1: Митко Павлов.

софтовете, които са създадени от нейните модели, включително и популярния Клод. Мярката е в отговор на новите регулации на Евросъюза и цели по-голяма прозрачност при използването на AI технологии. От Anthropic уточниха, че всички техни модели, пуснати след 2 август, автоматично ще включват технологията за маркиране както на текст, така и на файлове. Една от ключовите характеристики на новата система

колко бяха, 5 май или 6. Освен Anthropic, също Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Black Forest Labs и Synthesia също са поели ангажимент да спазват европейските норми за прозрачност, но не е ясно дали ще въведат водни знаци или по някакъв друг техен си тертип. Ще бъде поставено някъде нещо, с което да се разбере, че текстът или изображението, или независимо какъв файл, сега да не ги изреждам, е продукт на изкуствен интелект.

Уважаеми дечица, 28 минутки е в момента часо. Хайд парк е един от големите зелени и бели дробове на Лондон. Е напълно неразпознаваем в последните дни. А именно обширни площи напълно изсъхнали вследствие на високите температури и липсата тотално на дъжд. Като Великобритания се готви за петата си гореща вълна за тази година, с максимални температури, които могат да достигнат 38 градуса по Цезио в някои части на Англия, което абсолютно не са го виждали. В отговор, британското правителство свиква извънреден комитет Кобра, за да координира действията си. Метеорологичната служба издаде оранжев код и предупреди, че Англия е на път да преживее най-горещото си лято в историята, откакто мери температури. Едно от смолянските, между другото, езера тук в България също пресъхна заради липса на валежи. С Дунава знаете какво се случва. Не знам, хуч, остават още две седмици до септември.

0: Днес и повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors

0: в аптеките и онлайн на revita.bg.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Сутрин с Митко Павлов.

А като не изпроводяка, уважаеми, утре съм отново на линия. Естествено, мислих още нещо текстово да ви изджарам, ама реших, че достатъчно.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството прие и публикува своята управленска програма на заседание на кабинета. Тя е за периода 2026-2030 година и касае 20 ключови области. Като основни акценти са посочени укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаване на доверието в институциите и утвърждаването на споделената национална отговорност и солидарност. Темата коментираха преподавателя в Софийския университет професор Косио Стойчев, председателя на синдиката на административните служители към подкрепа Кремена Атанасова и предприемача Таня Скринска по Нова Нюс. Според Кремена Атанасова, програмата поставя акцент върху бизнеса, но обръща значително по-малко внимание към работещите хора. Успях да прегледам основните пунктове в програмата, насочени към хората на труда, пенсионерите, икономиката и финансите. Програмата е доста вяла от към конкретика, заяви Атанасова. Професор Стойчев определи документа по-скоро като манифест за управление, отколкото като конкретна управленска програма. От своя страна, Таня Скринска определи заложените в програмата цели като трудно изпълними. По думите им, положителната страна е посочването на конкретни срокове, което би позволило обществото да следи дали поетите ангажименти се изпълняват. Днес пред апелативния съд в Пловдив двете момичета от групата, обвинена за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение. Останалите трима задържани по същото обвинение остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. В 9:30 пред съдебната палата, преди началото на съдебното дело, започна протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. Хората стартираха подписка, която е с искане за промени в наказателния кодекс за непълнолетни лица. На място дойдоха много майки с децата си, както и съседи на убития мъж от град Кричим. Настояваме за справедливост, за хуманност, за човечност, за справедлив процес. Никое човешко същество не заслужава това, заяви мъж от Кричим, дошъл на протеста. А един от организаторите му заяви, че е дошла на демонстрацията и като майка, и като адвокат. След жестокото убийство на младежкия хълм, местната власт в Пловдив ще засили обходите в рисковите зони на града, каза Претенова, директора на общинска охрана Димитър Палашев. По думите му на Бунаджирка, има един постоянен охранителен пост, разположен в района на водния акведукт и зоната за забавления. Основната задача на служителя е да пази съоръженията и да сигнализира при нередности, а не да се намесва при конфликти между младежи. Инспектората за извънредни ситуации на Румъния издаде ново предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча за възможно падане на обекти от въздуха. Това се случи след като Министерство на националната отбрана засече нова въздушна цел в близост до границата с Украина по река Дунав 9-2. През изминалата нощ румънските власти вдигнаха 2 изтребителя F-16 заради група от 5 въздушни цели в района на украинското селище Измаил на река Дунав. Министерството съобщи, че една от целите останала около 10 минути във въздушното пространство на Румъния. Тази въздушна тревога беше прекратена в 2:42. Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла обаче днес в 9:02 нова въздушна цел в близост до румънско-украинската граница по река Дунав. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места

югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.

Vibe the Vibe. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай

0: сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Емко е най-професионално работещата фирма в бранша на произвеждане на боеприпаси. Убеден съм, че причината за взрива не се дължи на пропуски на служителите и ръководството. Това заяви експерта по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко Найден Илиев по Нова Нюс. Той коментира двете тези за пожара. Първата е за запалване на боеприпаси. По неговите думи, в около 4% в световен мащаб това е причина за подобни инциденти, складове за боеприпаси. Илиев подчерта обаче, че самозапалването е много трудно доказуемо, но това важи и за всяка друга причина за такъв тип инциденти. Втората теза за източник на палеж, т.е. умишлено предизвикан, по неговите думи това е напълно възможно. Твърди се, че работниците са видели склада дим. Тук възниква въпроси. Тази втора теза не отменя обаче първата, подчерта експерта. Човешка грешка е много малко вероятна, беше категоричен Илиев. По думите му, подозрението за умишлен палеж води към Русия, която би била основният печелиш от разклащането на ситуацията в България. Така че варианта за диверсия е абсолютно реален, допълни експерта. Румъния ще започне днес процедура по спиране на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад нивото на река Дунав. Съобщиха по-рано от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде и първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Изключително голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция, съобщава обществената телевизия РТ. В някои райони на страната е издадено предупреждение от пета степен. Застрашени са областите Атика, Стерея, Лада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море. Министърът на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникване на пожар. По думите му, страната навлиза в период на неблагоприятни атмосферни условия с бурни ветрове. Проявявата дори на най-малката небрежност при такива условия може да предизвика пожар и в рамките на кратко време да бъде създадена изключително трудна ситуация, посочи Турнас. Според данни, изнесени от портала Ефемерида от началото на годината, са били наложени общо 692 административни глоби за нарушаване на противопожарните изисквания на обща стойност над 1 милион евро. За причиняване на пожар са били задържани 281 човека, от които 252 за действия поради небрежност, а 29 за умишлен палеж. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песения конкурс Евровизия. След финалния етап на процедурата по избор, Морския град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027 година. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализите на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийска тринизина и планините ще има краткотрайни временни зимни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
0: Работно време. Селена Бозова.

0: Добавено слънце, слънчевен мутикон, каквото и ден, нещата отиват към климатичните приказки, с които обикновено съединяваме бюрата за общата си работа. Честит ни четвъртък, благодатен такъв. Времето в България днес се влошава рязко, аз не бих казала влошава. Точно обратното, трябва да кажа, че става много благодатно, както е и определението на ден четвъртък в трудовата седмица. Много е приятно след големите горещини малко да пораздуха един по-хладен въздух, нещо, което ще се случи при нас. Сега другите подробности, децата знаят, че когато се сблъскат топло и студено, ще се родят едни климатични подробности, интензивни валежи, гръмотевични бури. По-лошото е, когато говорим за градушки, дано поне това да не се случва, но пък другото да попремие малко прахоляка, да поохлади. Няма лошо, няма лошо. Или както се пееше в онази хубава и завинаги любима българска песен «Топъл дъжд, чакан дъжд». Най-сериозни ще са дъждоваленията в Югозападна България, Горно-Тракийската низина и планинските райони, където са възможни и временно проливни валежи с гръмотевици. Температурите около 3 след обед ще са между 26 и 31 градуса, а в югозападните райони ще достигат до 35. В София сме очертали максимални градуси около 29. Еми да, така се живей. По морето също греят жълти цветове. Те са предупреждения за силен вятър, той ще е умерен, временно силен, североизточен вятър, а температурите на изток ще се понижат до 25-28 градуса. Морската вода обаче остава сон-сон-жмо, както си знаем от този така завинаги любим бюлетин. Приятни градуси 25-27, почти сходни с тези на въздуха. И сега, като сме се разговорили за климата и времето, само за протокола, разгръщаме исторически така тефтера, не се връщаме много-много назад. Само преди някакви си 12 години. 2014 година, когато температурата в град Монтана достига рекордните за 13 август в историята на измерванията в града, 35 градуса на сянка. До тогава най-висока температура на 13 август била измерена през 1992, 32 градуса, а през 93 е измерена най-ниската температура за този ден и това са 9 градуса. Така че движим се в рамките на нормалното. Там, където няма значение колко са градусите и дали грее слънце или вали, е любимото. Още от него след минутка.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Работно време с Елена Бозова.
3: Al ritmo

И след това красиво майсторско изпълнение на Нели Фуртадо да очертаем новините на деня. Напоследък те са доста така и срядата беше белязана от много вълнения. Тогава новината беше пълното слънчево затъмнение. Ето вече се случи. Станахме потребители на различни фотографии, които отразяват това небесно събитие. Днес обаче новината е, че най-накрая имаме градска развръзка. Да, вдигаме ръка на Бургас, нещо като на тепиха. Бургас ще бъде домакин до година на конкурсът Евровизия, така че честито на бургазли. Няма от какво да сме недоволни, това е един чудесен град. Сигурна съм, че всички, които ще бъдат замесени като организатори и участници на това събитие, също ще останат доволни от близостта до морето и наистина красотата на този поетически град. Сега свързано с това нещо, това е новината на днешния четвъртък, свързано това, с това обаче вървят и новини за конкурса. Европейският съюз за радио и телевизия актуализира правилата за през 27-ма, като въвежда нови изисквания за домакинството, изпълненията на живо и минималната възраст на артистите. Промените са одобрени от референтната група, ръководния орган на конкурса. След годишен преглед на правилата и обратната връзка от участващите телевизии, след конкурса 26-та в Виена. Следващата година страната победител няма автоматично да може да бъде домакин на следващото издание, ако въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа обстановка или друга ситуация съществено застрашава сигурността и стабилността на страната или на посредствения регион. При необходимост ще се възложи независима оценка на риска. След нея организацията на референтната група ще решава дали победилата телевизия е в състояние безопасно да организира конкурса. Новият домакин ще организира конкурса от свое име и няма да бъде длъжен да го провежда от името на телевизията, спечелила предишното издание. Правилата за вокалите също са уточнени. Основният певец или певци трябва задължително да изпълняват главната мелодия на живо. Предварително записани елементи и бек-вокали остават разрешени, но не могат да заменят или подпомогнат прекомерно основният вокал. Ами да, така мисля, че е абсолютно честно.

Очевидно се намираме в времената на големите новини. Още една голяма радост, след като се насладихме на музикалната тишина. Сега се наслаждаваме на музикална история, която беше пренаписана снощи, след като легендарният китарист Ричи Блекмор се качи на една сцена с Deep Purple. Това се случва за първи път от над 30 години насам. Феноменалното събитие, което доскоро изглеждаше абсолютно невъзможно заради голямата връжда, години и години наред между музикантите, се случи в самия край на концерта на групата в легендарния Jones Beach Theater в Лонтонг, Нью Йорк. А пък виртуозът се присъедини към бившите си колеги за биса на шоуто, за да изпълнят емблематичната си за цяла ера рок хим Smoke on the Water, песента, задвижена от неговия най-велик и разпознаваем китарен риф. Новината за това събиране беше загатната броени часове по-рано от самия Блекмор по време на живо излъчване в социалните медии в профила на съпругата му. Той сподели шеговито, че е изпратил съобщение по AI Гълъб до вокалиста Ян Гилан в Португалия, предлагайки му да се включи за едно изпълнение за старите времена. За изненада на всички, Гилан и останалите членове на Purple веднага са дали зелена светлина за този исторически джем сешън. След края на изпълнението с нощи, Ян Гилан не спести суперлативи и лично засипа с хвалебствие своя дългогодишен съперник. Преди два дни получих съобщение от едно местно момче, което каза: живея точно зад тъгъла, имате ли нещо против да дойда и да забием заедно? За мен беше абсолютна чест и удоволствие да посрещна обратно на сцената основателя, великата легенда, безсмъртния Ричи Блекмор. Благодаря ти, Ричи, ще се видим в бара. А пък ние ще видим Purple на финала на септември, 29 септември. Очакваме ги тук в най-голямата зала в София. А дали ще се присъедини Ричи Блекмор? Едва ли, едва ли. Но пък ето, правят се първи стъпки.

0: И след този съществен бюлетин в ободряващото изпълнение на Бони М, ето как ще направим прехода към работното време на историята. Да поздравим всички хора, които боравят по-добре с лявата си ръка, защото 13 август е световен ден на леворъките. Той се отбелязва ежегодно от 1992 година насам, като е посветен на хората, които използват основно лявата си ръка. Инициативата е стартирана от британска организация, за да се повиши осведомено относно предизвикателствата, с които се сблъскват леворъките хора в един свят, доминиран от десноръки. Световният ден на тези хора подчертава уникалността и предимствата на леворъките хора, които съставляват около 10% от световното население. Знаем и много гениални китаристи, които свират с лявата си ръка. Вчера честитихме рождения ден на Марк Нофлер, който принципно е леворък, но се научава да свири и с дясната си ръка. Наистина е изключителен случай. Днес се организират различни събития, инициативи, които показват значението на равенството и приемането на различията. Световният ден също така цели да насърчи създаването на повече продукти и решения, подходящи за леворъки хора, защото те срещат трудности, като ползват ножици, компютърни мишки, музикални инструменти, а за някои дори и училищни чинове. Аз се връщам в моето детство, защото сестра ми е леворъка, поздравявам я. Седнали да се храним на масата, голяма блъсканица беше, само си ни представете една до друга. Но и тя като Мак Нофлер се научи да борави точно толкова добре и с дясната си ръка. Та така, подгряхме следващия час, а финала на този идва с изпълненията на Boyzone, Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder, събрани в едно изпълнение, и за десерт Мадона преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: Vervier. Online. In een wasje mobiele telefoon. Dubai Magic.
1: Апелативният съд остави за постоянно в ареста двете момичета, които са участвали в побоя над Георги Кузев от Кричим, след който 37-годишния мъж почина. Адвокатите на момичетата настояха за освобождаването им от ареста и предаването им под родителски надзор. Мотива за това искане беше, че те не са участвали в издевателството и убийството на Георги, според защитната теза. От прокуратурата заявиха обаче, че имат доказателства, че двете момичета са участвали в побоя. Към първоначалните се прибавят и но подробности не бяха дадени. Сред мотивите на обвинението е, че има и опасност двете да се укрият. Съдебното заседание се проведе на фона на протест на граждани, които настояха за най-строги наказания за обвинените за убийството. Другите трима задържани не са обжавали задържането си. Овладян е големия пожар, който в късния следобед вчера обхвана широколистна гора, сухи треви и храсти в землището на Хармалийското село Иваново, както и друго огнище в района на Ивайловградското село Свирачи, съобщават от областната администрация в Хасково. Работата на огнеборците беше затруднена от силно пресечения и труднодостъпен терен. На място край Иваново действаха 8 екипа на пожарната, хармалийските доброволци и горски служители, а от общината осигуриха водоноска. На дежурство през нощта да следят за възникване на вторични огнища останаха 6 екипа. И днес за област Хасково е в сила червен код за висок риск от възникване на пожари. Обходният път на Кресна се очаква да бъде завършен до края на следващата година. Това заяви регионалния министър Иван Шишков при проверка на строителството на трасето. Отсечката е дълга близо 4,2 км и е част от проекта за лот 322 на автомагистрала Струма. Тя ще преминава източно от Кресна и ще изведе транзитния трафик извън града, което трябва да повиши безопасността на движението. По думите на Шишков, строителството напредва активно и към момента няма сериозни пречки. Допълнително са били отчуждения, одобрени около 1,5 км от трасето. Министърът подчерта, че при подобни инфраструктурни проекти политическите спорове трябва да отстъпят пред интереса на хората. Кмета на София Васил Терзиев поздрави Бургас и определи домакинството на песенния конкурс Евровизия като уникален шанс за България. Той заяви, че столицата ще подкрепи събитието и ще посрещне гостите, които решат да посетят София. Терзиев благодари на всички работили по кандидатурата на столицата. По-остра беше реакцията на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров. Според него решението Бургас да бъде избран вместо София трудно може да бъде обяснено с логиката на събитие от подобен мащаб. Петров посочи като предимства на столицата най-голямата зала в страната, международното летище, транспортната свързаност и по-големия капацитет за настаняване. Той постави под въпрос критериите, по които е избран домакина и заяви, че решението може да е продиктувано от политически съображения. Двата полуфинала на Евровизия ще се проведат на 11 и 13 май, а големия финал е насрочен за 15 май. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес от североизток с умерен в източна България и временно силен североизточен вятър ще нахлува относително хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В следобедните часове на места в югозападна България и планините има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури. Температурите днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а за София около 29 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

И след това любимо изпълнение на Джордж Майкъл. Време е да отворим учебниците по история, за да разберем каква историчност носи в себе си днешната дата, 13 август. 1888 година на днешната дата е открита Софийската железопътна гара. За нейн пръв началник е назначен Йосиф Карапиров,

0: служител в Хиршовата железница. По обяд пристига и първият международен влак от Лондон през Париж за Цариград и Стамбул, легендарният Ориент експрес, който отпътувал рано на другия ден за Пловдив, Одрин и Цариград. Гарата е построена на километър от входната врата на София по проект на архитектите Антонин Колар, Богдан Прошек и Маринов. В изграждането и участват италиански специалисти, но цялостната работа е ръководена от специалистите на българския предприемач Иван Грозев, който пък по-късно става и кмет на София в периода 1894-95 година. Изграждането на гарата продължава от 1882 до 1888 година. Сградата е едноетажна, дълга е 96 метра и широка 12 метра. В източната и в западната част е оформена с втори етаж, а в средата с висок свод над вестибюла, споен с часовникова кула, която гледа към планината Витоша. Нали си го представихте всичко това? В нея се помещават всички служебни канцеларии, а за пътниците има три чакални. Първи клас с червени кадифени канапета, втори клас с зелени и трети клас с дървени пейки. Гарата се осветявала от газови лампи. До главната врата на перона под перонния часовник е имало голяма камбана, а по-късно звънец, с който звънарят е обявявал: с първи звънец – продажба на билети, с втория – качване на пътниците и сбогуване. Ех, колко важно отбелязване сбогуване. С третия – тръгването на влака. През 1948 е пуснат първият етап от построената разпределителна гара по Дуяне. Така се разделя пътническата от товарната работа. Тогава гара София е наречена и централна. А на 23 февруари 71 е направена първата копка за изграждането на новата централна гара София от тогавашния министър на транспорта Григор Стоичков. На 6 септември 1974 новата централна гара е открита за експлоатация.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Работно време. Селена Бозова.

Ние на Ингрид във връзка с това, което пее тя и като заглавие To A For Two, трябва да кажем, че попаднали в работното време на историята, тук няма лъжа, няма измама. Историята борави единствено и само с факти. Продължаваме към следващото събитие, свързано с 13 август. На днешния ден се навършват 150 години от провеждането на първия оперен фестивал германския град Байройт по идея на германския композитор, диригент и общественик Рихард Вагнер. Основан през 1876, този форум не е просто поредица от концерти, а сбъдната визия за изкуството. Вагнер копнее за място, необременено от комерциалния дух на традиционните театри, където неговите мащабни музикални драми да оживеят в перфектна среда. Сърцето на това музикално събитие е фестивалният комплекс на Зеления хълм в Баварския град. Сградата е проектирана специално от Вагнер, така че да побере монументалния му цикъл Пръстенът на Нибелунга. Първото издание на Вагнеровия фестивал в Байройт е едно от най-мащабните в музикалната история. То поставя началото на традиция, която превръща германския град в световна оперна столица. Байройт е уникален с това, че е посветен изключително на наследството на един творец. Фестивалът балансира между ревностното пазене на традициите и пълната свобода за съвремени, често провокативни режисьорски интерпретации. По повод 150 годишнината на форума, организаторите подчертават: никой друг оперен фестивал в света не е толкова неразривно свързан с творчеството на един единствен артист и едно единствено място. Хайде сега и ние да се върнем към любимото си място, а именно тук. Време е за музиката по Magic.

Здравей, Сандра! След тези поздрави да отидем за малко до морето в неговата северна част. 13 август 2000 година, когато е открита новопостроената кула на фара на нос Галата. Третата след откриването на фара на 15 август 1863 година. Морският фар е разположен в крайната точка на Варненския залив и е вторият в България, построен 7 години след първия в Шабла. През 1906 фарът се оказва непригоден за навигационното обслужване на залива и по инициатива на археолога Карел Шкорпил през 1908 той е преустроен. През 1912 на 100 метра от стария фар е построен

в който започва да работи на 20 декември 1913. В резултат обаче на активизирането на свлачищни процеси в района през 86-98, кулата е разрушена, а фарът застрашен. Това пък налага изграждането на нова кула. Новата е висока 55 метра, на 17 юли 2001 официално е открит фаровият комплекс. А лъчът на новия фар се вижда на 18 мили в морето. Нещо като да попитаме капитане, какво е морето, или по-скоро тук по-подходящо би било каква е следващата музика. Ми ето тази.

0: Ето така звучи истински шлагер. Точно както правят това брилянтно показно Абба. Сега към музиката, оставаща до финала на това време. Ставайте да танцуваме Snap. После малко забавяме темпото с Фил Колинс и The Cardigans преди новините по Magic.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Приходната агенция е извършила над 23 000 проверки за спазване на правилата при въвеждането на еврото. Това съобщиха от агенцията на съвместен брифинг с Комисията за защита на потребителите. Задължителното двойно обозначаване на цените в лева и в евро приключи на 8 август. От 9 август цените вече се посочват в евро. При проверките на приходната агенция са установени над 1600 нарушения, а издадените наказателни постановления са близо 900 на обща стойност почти 1 950 000 евро. От агенцията подчертаха, че целта на контрола е защита на потребителите, а не натиск върху бизнеса. Според НАП, прехода към

0: еврото е преминал плавно и без шоково поскъпване, като допълнителната инфлация, свързана с въвеждането на единната валута, се оценява на между 0,3 и 0,4%, каквато се наблюдава и в други страни, преминали през процеса. По Черноморието в рамките на лятната контролна кампания на приходната агенция са извършени над 2400 проверки, като нарушения са установени в около 30% от обектите. В Бургас дела е около 40%. Под наблюдение са поставени 55 обекта, а приходната агенция призова гражданите да проверяват касовите си бележки и да подават сигнали при нередности. Заплатите на директорите на държавните болници вече ще зависят в по-голяма степен от резултатите на лечебните заведения. Министерството на здравеопазването намалява балната единица, по която се изчисляват възнагражденията на ръководствата, от до 100 на 60% от минималната работна заплата. Мярката вече е в сила в 34 лечебни заведения, които са изцяло държавна собственост. Очаква се тя да намали разходите за възнаграждения с близо 190 000 евро месечно, или над 2 милиона и 200 хиляди евро годишно, като средствата ще останат в болниците. Според здравния министър Катя Ивкова, не е приемливо лечебно заведение да трупа загуби и просрочени задължения, докато ръководството получава високи възнаграждения. Новата методика отчита финансовия резултат, рентабилността, задълженията, ефективността на управлението и отношението към медицинските специалисти. При максимална оценка изпълнителен директор ще може да получава до около 8931 евро месечно. При по-нисък резултат и възнаграждението ще бъде по-ниско. Допълнителни точки ще се дават и на болници, които привличат млади лекари, използват поне 75% от легловата си база и спазват договорените възнаграждения за медицинските специалисти. Мярката обхваща общо 60 лечебни дружества, като за 26-те със смесено държавно и общинско участие предстои решение на съответните общи събрания. Сигнал за плаващ предмет в морето край Тюленово, който прилича на боен снаряд, е подаден днес малко след 10 часа сутринта на телефон 112. По информация на дежурните по отбранително-мобилизационна подготовка в община Шабла, обектът се намира на около 100 метра навътре в морето и се придвижва на юг към Шабла. Според първоначалните огледи, той прилича на стартов двигател на ракета. Сигналът е препратен по надлежния ред към Министерството на вътрешните работи и морска администрация. В района вече се намират служители на гранична полиция и областната дирекция на МВР, като се очаква да пристигнат и екипи на морска администрация. Действията по идентифицирането и обезопасяването на предмета продължават, но се извършват при бурно море. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес от североизток с умерен в Източна България и временно силен североизточен вятър ще нахлува относително хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В следобедните часове на места в Югозападна България и планините има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури. Температурите днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а за София около 29 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Pet Shop Boys и начало на това време, което е работното време на големия град. Днес фокуса ще бъдат градските фестивали. Всеки да си избере по нещо любимо за себе си. Доста присъствен и фокусен е джазът, поне това се предлага на запад от София. Пернишката крепост отново се превръща в музикална сцена и посреща изпълнители от различни държави и жанрове. По време на тази годишното четвърто издание на Кракра Джаз and Friends. Фестивалът започва утре, 14 август, и ще продължи до събота, 15 август. Сред акцентите в програмата са легендите от Бони Ем, The Amy Winehouse Band, както и джазменът Пакито Дривера, по-скоро. А пък организаторите са добавили Friends към името. Ние знаем как се превежда, приятели, защото част от участниците не са представители на джаз музиката, особено Бони Ем. Поканихме ги, за да разнообразим програмата в тази годишното издание. Това от организаторите. Няма лошо, няма лошо. Ние тук напоследък в Magic FM сме влюбени в творчеството на Бони Ем, а Еги утре съвсем наблизо до София. В продължение на две вечери сцената на Пернишката крепост ще събере артисти от различни музикални жанрове и държави, като ще превърне града в център на меломаните. И така, нека да кажем, че на този форум, освен акцентите, важна част ще бъде и представенето на два бенда. Единият бенд е този на Музикалната академия Панчо Владигеров, а другия бенд е на Северна Македония. Да се върна към историята на този млад джаз фестивал. Първото издание на Кракра джаз се състоя през август 2023, като привлече интереса на меломани от града и други населени места в страната. Музикалното събитие така прави своята история. Както виждате, това е много-много млад фестивал, но пък вече си има своите почитатели. Те любители, и особено тези, които искате пак да видите Бони Ем и да направите нещо като завъртане в машината на времето, още утре до Перник, его къде е.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук.

0: Мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Работно време. Селена Бозова.

След това закачливо музикално настроение от Наташа Бединфилд. Продължаваме да говорим за големия град и фестивалите, или не толкова големия град, но това предлага работното време на фестивала в градски условия. Първото издание на Балканския джаз фестивал Пробуждане ще се състои на 22 август в Кюстендил. Фестивалът има амбицията да се превърне в платформа за среща между жителите и гостите на града и едни от най-значимите джаз музиканти от България и балканските държави. Форумът ще се състои на откритата сцена в парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора, а входът за всички е свободен. Така, и отиваме към седмото издание на фестивала за улично изкуство София Urban Art. Ето това е абсолютно право в целта на всичко, което презентирахме в този работен час. Само, че сме дръпнали напред в календара, все едно сме преживяли лятото и вече сме тръгнали на училище. София Urban Art ще се проведе на 26 и 27 септември в пешеходния подлез на булевард Петко Тодоров при столичния пазар Иван Вазов. Освен изрисуване на стените на живо, двудневната фестивална програма включва графити, състезания, образователни работилници за младежи, музикална селекция и среща с творците. Основа за цялата визуална концепция е темата «Обединени от цветовете, философия», стъпваща върху идеята, че цветовете са универсален език, който надхвърля географските, езиковите бариери и изгражда мостове между общностите. Но това наистина доста напред времето, но все пак да уточним, за да се подготвим. Фестивалът ще посрещне международни художници на графити, сред които на датски графити артист, ще има и гости от Испания, от Нидерландия, от Португалия, от Полша. Към международния състав, разбира се, се присъединяват имената и от българската сцена. Така че интересно ще бъде около столичния пазар Иван Вазов, но това е вече към финала на септември 26-27. Има достатъчно време до тогава, за да забравим, така че като му дойде времето, пак ще припомним.

Образ на Джордж Майкъл точно в това изпълнение. Ни огледални очила тип пилотски и едно кръщо обица златно на ухото, на бола брада, една китара, млад, красив и талантлив. Сега и нещо друго, което ще свържи киното и театъра и ще ни напомни една завинаги любима история. След Дами канят, новата продукция на драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград под режисурата на Асен Блатечки, още една любима филмова класика се превръща в театрален спектакъл. В драматично-куклен театър Васил Друмев в Шумен с пълна пара вървят репетициите на постановката «Опасен чар», която ще оживее за първи път на сцената в интерпретация на майстор на комедийния разказ, режисьора и драматург Николай Гундеров. «Опасен чар» – една от най-обичаните български филмови комедии, която се появява на голям екран през 1984 година. Лентата на режисьора Иван Андонов с незабравимите Тодор Колев, Навена Коканова, Георги Русев, Надя Тодорова в главните герои. Това е вдъхновението за бъдещия спектакъл, но в същото време той ще бъде и доста по-различен от киноверсията. Ще запази естествено духа, без да копира. Това споделя режисьора от своите бележки. Той казва, че по нов начин са разгърнати героите, които дори ги няма в литературния материал. Историята кореспондира и с времето на демокрацията. Тя тръгва от социализма на 80-те на 20 век и преминава до наши дни, за да отговори на някои въпроси, които си задаваме и днес. Това, което е неизменно и без промяна, в центъра на постановката е чаровният мошенник Генчо Гунчев, човек с десетки самоличности, безброй приключения и невероятната способност да печели доверието на всеки, когато срещне. Той се припитава чрез най-различни измами, използвайки мними самоличности, обикаляйки из цялата страна, умайвайки доверчиви жени с предложения за брак. И в изобретателността си стига до там, че когато милицията, тогава се казваше така, започва да го издирва се, обявява за покойник. Да си припомним многобройните образи и свързаните с тях имена: Ястребовски, Орелски, Соколов, Буревестников. Ех, че хубаво! В кожата на този сложен персонаж, увековечена от незабравимия Тодор Колев, в Шуменския театър ще влезне гост-актьорът Стефан Милков. Това обаче, което трябва да кажем, е най-важното. Репетициите на маса стартираха в София. В момента през целия август труда продължава да кипи на шуменска сцена. Премиерата на театралния «Опасен чар» в драматичния кукления театър Васил Друмев в Шумен е планирана за 15 септември. Но преди това, на 8 септември, комедията ще се срещне с публиката в Пловдив, а ден преди премиерата на 16 септември ще гостува в Горна Оряховица. Следващото показване в Шумен ще е на 19 септември, а съвсем скоро се очакват още нови дати за цялата страна. Столичната премиера на «Опасен чар» се очертава през ноември, най-вероятно на сцената на театро от сам канала.

0: Истински рок-н-рол и разцелунати от последните изпълнители или по-точно това, което остана за слушане до края на това време. Modern Talking, следващите минути, Vaya con Dios и нещо в много минало музикално време, нека да остане изненада. Тази изненада, която ще ви накара да танцувате, е преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Доставките на суров петрол за Лукойл Нефтохим Бургас са осигурени до края на септември, а вече се договарят необходимите количества за октомври. Това съобщи особеният търговски управител на дружествата на Лукойл в България Евгений Симеонов. Той увери, че няма риск от недостиг на суровина за рафинерията или на горива за българския пазар. По думите му, суровината се доставя от големи международни компании, като българските дружества на Лукойл не работят с санкционирани доставчици. Производството в бургаската рафинерия също се увеличава. Според Симеонов, финансовото състояние на предприятието се подобрява и опасността от проблеми в ликвидността е преодоляна. Особеният управител коментира и движението на цените на горивата. Според него, поскъпването през последните месеци е резултат основно от международната обстановка и проблемите с производството в редица рафинерии в Близкия изток и Персийския залив. Това е ограничило предлагането на течни горива както в Европа, така и на световните пазари. Към международните котировки се добавят премията и разходите за производство, които също са се увеличили през последните месеци. Според Симеонов, въпреки това, дружествата на Лукойл в България в момента работят с минимум.

0: минимална надценка. Изявленията бяха направени ден след като Великобритания удължи до 29 октомври генералния лиценз, позволяващ на четирите български дружества на Лукойл да продължат оперативната си дейност въпреки санкциите срещу руската компания. Решението беше взето след искане от българската страна. Българската болнична асоциация настоява за задълбочен анализ преди административна реформа в здравеопазването. От организацията заявяват, че подкрепят реформи в системата, когато те са ясно аргументирани и водят до по-добро обслужване на пациентите. Според асоциацията, предложенията на Министерството на здравеопазването засягат ключови структури, като регионалните здравни инспекции и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата, Центъра за асистирана репродукция и Организацията на спешната помощ. От Българската болнична асоциация посочват, че липсва оценка на въздействието, както и конкретен анализ как промените ще подобрят достъпа до медицинска помощ, качеството на контрола и ефективността на системата. Според организацията, особено притеснение буди възможната централизация на функции, които в момента се изпълняват на регионално ниво. От асоциацията предупреждават, че това може да затрудни реакцията при кризи, епидемии и бедствия. Летището в град Катания на италиански остров Сицилия остава затворено и днес. Анулирани са десетки полети. Един от тях е от софийското летище Васил Левски, който трябваше да излети малко след 14 часа. Отменен е и полет до София, чието излитане от Катания беше насрочено за приблизително същия час българско време. Летището в Катания беше затворено и вчера заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Полетите са нарушени от петък миналата седмица. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток с умерен в източна България и временно силен североизточен вятър ще нахлува относително хладен въздух, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В следобедните часове на места в югозападна България и планините има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури. Температурите днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а за София около 29 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след любимката на 80-те години, Ким Уайлд се има предвид към любимците на киното, защото вече стъпихме на неговата работна площадка. Започваме с един житейски юбилей на един наш много талантлив човек. Кинооператор най-вече. Няма хубав български филм, награждаван у нас и в чужбина многократно, където той да не е главен оператор. Честити 70 години на Емил Христов, роден на 13 август през 1956 година в София. Завършва фотографски колеж, а след това и Национална академия за театрално и филмово изкуство. Дипломният му филм «Труден избор» от 1984 година печели наградата на критиката на фестивал на документалното кино в Пловдив и сребърна награда на Международен филмов фестивал в Ньон, Швейцария. В периода 82-90 е главен

0: оператор в филмово студио Време, а от тогава до днес работи в български и чуждестранни продукции. Член е на Дружеството на българските филмови дейци, Асоциация на кинооператорите и Българска фотографска асоциация. До днес зад гърба си има повече от 50 документални, 20 игрални, 100 рекламни видеоклипове и повече от 20 музикални видеоклипове. Част от отличените му български филми, както тук и на международна сцена, филмите като Аз графинята от 89-та година. После отиваме към следващите филми, Закъсняло пълнолуние, филм от 96-та година и още и още Тувало, Посетени от Господ, Шивачки, Под едно небе. И сега стигаме до неговият режисьорски дебют. Това е филмът Цветът на хамелеона. Един филм, който има своята премиера точно на 8 септември 2012 година. Филмът е по романа Цинкограф. Една история от 2010, написана от Владислав Тодоров в Светло му небе. Черна комедия, чието действие ни отвежда в страна, много напомняща за България по времето на нежните революции в Източна Европа. Една история без невинни, заплела в сложна мрежа интриганстващи интелектуалци и философстващи ченгета. Тук пък е дебютът като главна роля на Руши Виденлиев. Главната роля, неговия герой се казва Батко Стаменов, изпечен лъжец и играч. Филмът е успешно представен през ноември месец същата 2012 година на фестивала в Солун, кинофестивала, който е твърде престижен. Той се води нещо като малкото дете на големия фестивал в Торонто. Същата година, 2012, пък Цветът на хамелеона е показан и в Торонто и режисьорският дебют на Емил Христов е отличен на фестивала там в категория Откритие. Честити 70 години на този истински голям кинотворец.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: The Vibe. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Работно време. Селена Бозова.

След това изпълнение на Настейша по Magic да подгреем вече съвсем късата дистанция към един филм, който ще е доста вълнуващ, един от вълнуващите на това лято. Точно утре ще посрещнем един от най-загадъчните и любопитни филми на 2026-та, по-скоро на август. Краят на Oak Street, мащабен научно-фантастичен трилър, който събира на едно място Ан Хатауей, Юан Макгрегор, младите звезди Мейзи Стела и Кристиан Ковенри и продуцента Джей Джей Ейбрамс. Да, Ан Хатауей, наистина това е нейната киногодина. Премиерата за нас е от утре. Филмът така ще има достатъчно дълъг киноживот да му се насладим. Това не е поредното продължение, ремейк или филм от позната холивудска вселена, оригинална история, която беше нарочно пазена в тайна. И точно тази мистерия е една от големите причини краят на Oak Street да се превърне в едно от интригуващните заглавия на този киносезон. Историята започва с нещо, което звучи почти нелепо, докато не стане смъртоносно. Едно привидно спокойно американско предградие внезапно е изтръгнато от обичайния си свят и пренесено на неизвестно място. Семейство Плат, майката, бащата, двете им деца, момче и момиче, изведнъж се оказват в среда, която няма нищо общо с познатия им квартал. Улицата, къщите, автомобилите и целият им досегашен живот са останали като остров насред напълно непознат свят. Оцеляването вече зависи от едно единствено нещо – семейството да остане заедно. А когато постепенно става ясно какво има отвъд края на улицата, обикновената семейна драма се превръща в битка за живот. Това в общи линии я и още малко да разкажем, защото те вече подгряващите видеа го показаха. Показаха голямата изненада, която филмът дълго пазеше. Като тайна отвъд привидно нормалното преградие се скрие свят на праисторически чудовища, включително динозаври. В един от най-запомнящите се образи, краят на квартала буквално се отваря към огромен непознат пейзаж, а семейство Плат разбира, че вече не се намира в Америка, която познава. Динозаврите превръщат познатата до вчера улица в смъртоносна територия, но режисьорът Робърт Дейвид Мичел не иска да прави просто пореден филм за чудовища, именно обратното. Идеята му е фантастичното да се сблъска с най-обикновеното. Какво би станало, ако не динозаврите бяха отведени в далечен остров, а самият квартал внезапно се озове в техния свят? Тази пък необичайна концепция е родена от съвсем проста мисъл на Мичел. По време на разходка в Мичиган, режисьорът си представя динозавър в обикновена крайградска среда и от тази странна представа и картина постепенно започва да се ражда идеята за филма. Мичел е режисирал

Култовия хорър то следвам и неонуар мистерията под Сребърното езеро, както А краят на Oak Street е първият му игрален филм от 2018 година насам. Завръщане след такава дълга пауза само по себе си е събитие, особено за почитателите на жанрово кино, каквото е и това ново заглавие, което започва своя живот от утре, петък. Петък, любим щастлив ден за премиери на кино, музика и изобщо за най-прекрасни планове.

И като продължение на това изпълнение, още няколко думи за ново кино, което вижда своя първи киноекранен живот в утрешния петък, 14 август. Става дума вече и за малко по-горещо лято. Тръгва един доста сочен филм по нашото кино. Говорим за Оливия Уайлд, която нагорещява екрана в еротичната комедия «Искам те за секс». Режисьорът Грег Раки се завръща с този дълго чакан филм, който обещава на нас като публика забавна, оригинална и провокативна жанрова перспектива. Накратко за сюжета, когато младият Елиот осъществява мечтата си да работи за признат артист, провокативната Ерика Трейси, считайте Оливия, той се превръща в нейната интимна муза. Но скоро осъзнава, че е попаднал в свят на контрол, обсесии, предателство и, вероятно, дори убийства. Според първите мнения на критици, очарователната Оливия Уайлд определено се завръща в пълния си актьорски блясък, защото ние я познаваме освен като добра актриса, която се заяви много силно и ние зрителите започнахме да я разпознаваме, най-вече в ролята и в иконичния сериал «Доктор Хаус». Тя след това стана и успешен продуцент и режисьор на свои собствени филми. Така че една гореща лятна история «Искам те за секс» с дебют в утрешния петък.

0: И точно след това изпълнение на Тасмин Арчер, финални думички за работното време в днешния прохладен, наистина много приятен четвъртък. Не сменяйте честотата, всичко любимо е тук. На Юг Алфа Вил, Pretenders, Белинда Карлайл с новините и следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Работно време с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Петгодишно дете е било пребито от баща си в село Новачене, община Ботевград. Първоначално вчера след обед момчето е откарано в болницата в Монтана, но по-късно е транспортирано с медицински хеликоптер за лечение в Пирогов в София. Състоянието му е тежко и с опасност за живота, а 25-годишният баща е задържан в районното управление в Монтана и привлечен като обвиняем. Детето влиза за втори път в болница в рамките на 2 месеца след насилие. При доказване на вината бащата може да получи наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода. Майката на детето е на 24 години. Семейството има общо 4 деца. Координацията между институциите не е била на ниво, а за случая се знае от началото на лятото, коментира пред журналисти социалния министър Наталия Ефремова относно случая. По думите й вече е свикан координационен механизъм за защита на детето и за спешни мерки както срещу насилника, така и за закрила на останалите деца в семейството. Пловдив планира изграждането на централизирана система за сигурност, която да следи ключови обществени пространства и да разпознава потенциално опасни ситуации още докато се развиват. Концепцията беше представена от кмета Костадин Димитров и екипа, който е разработил. Проектът предвижда стотици камери и различни видове сензори да бъдат свързани в обща аналитична платформа. Тя трябва да обхване паркове, градски градини, централни зони, спирки и натоварени кръстовища. Основната цел е системата да не служи единствено за преглеждане на записи след извършено престъпление или нарушение, а да анализира случващото се в реално време и да подава сигнал при засичане на потенциален риск. По думите на кмета, работата по концепцията е започнала от

още през 2024 година и не е пряко следствие от последните тежки криминални случаи в града. Концепцията трябва да бъде допълнително прецизирана преди да започне реализацията й. Предстои да бъде изяснена и цената на проекта. Общината ще търси държавно финансиране и партньорство с МВР, като системата се очаква да бъде изграждана поетапно. Комисията за защита на конкуренцията е потвърдила като законосъобразни решенията на Столичната община за прекратяване на процедурите за избор на фирми, отговарящи за чистотата в две зони на града заради липсата на реална конкуренция. Става въпрос за зона 1, която включва районите Средец, Лозенец и Студентски, и на зона 7, в която влизат районите Възраждане, Оборище и Триадица. В мотивите си КЗК е посочила, че местната управа е упражнила правото си на оперативна самостоятелност, за да гарантира реална конкурентна среда и ефективно разходване на публичните средства. От общината посочват, че към момента услугите в зона 1 и зона 7 се изпълняват регулярно и без опасност от прекъсване. Потвърдените от комисията решения дават възможност на общината да подготви нови конкурси с по-високи изисквания за качество, отчетност и засилен контрол върху работата на фирмите на терен, казват още от администрацията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявания. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще е предимно слънчево, а след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса за София. Около 27 градуса.

0: Big Mountain, 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Срещаме се в четвъртък, 13 август. Аз съм Ади и се надявам, че сте свежи и готови да финализираме работния ден заедно. Също така пожелавам тази вечер да се наспите хубаво-хубаво, особено на всички, които с нощи сте наблюдавали персеидите. Пием едно следобедно кафе и подслаждаме последните минути в офиса с Culture Club веднага след рекламите по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto.

0: Vibe, the vibe. Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Следобедът на Ади.

песен и Amy Winehouse чухме почти на финала на работния ден за днес и независимо дали сте почитатели на Евровизия или не, приятели, няма как да не спомена, че Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс. След финалния етап на процедурата по избор, Морския град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027 година. Решението беше обявено след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от целия свят. С този избор се поставя началото на подготовката за най-мащабното музикално телевизионно събитие, което за първи път ще се проведе в България след впечатляващата победа на Дара с песента «Бангаранга» през май тази година. Избора на точните дати за Евровизия обаче ще трябва да се съобрази с редица големи спортни събития в европейския календар. Също така организаторите ще трябва да се съобразят и с логистиката около домакинството. А ние ще следим развитието на темата с интерес. По Magic пък продължаваме с Сюзан Вега.

Фил Медли и Дженнифър Лоренс чухме в средата на първия ни час заедно за днес, приятели. И след като стана ясно, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия, сега пък ще си говорим за други градове. Става дума за зелените градове. Като тук не става дума и само за едни красиви паркове и градини, а по-скоро за един цялостен подход към опазването на природата. Екологичният транспорт, възобновяемата енергия и устойчивите градски политики превръщат някои европейски столици в примери за по-зелен начин на живот. Копенхаген е сред световните лидери в устойчивото развитие. Датската столица насърчава използването на велосипеди, като голяма част от жителите ежедневно избират този начин на придвижване. Града впечатлява и с многобройните си паркове, зелени пространства и екологични решения, като соларни лодки, например, по каналите. Стокхолм е първата европейска зелена столица и продължава да развива амбициозни екологични проекти. Общественият транспорт там използва все повече биогорива, а електроенергията в града идва основно от възобновяеми източници. В Рейкявик, например, природата определя начина на живот. Благодарение на геотермалните ресурси и водната енергия, Исландия е сред държавите с най-висок дял на чиста енергия. Геотермалната топлина се използва не само за отопление на домовете, но и за градската инфраструктура. Лисабон също се нарежда сред зелените европейски столици. Града развива мрежи за електрически велосипеди и тротинетки, които улесняват придвижването в доста хълмистите квартали на града. Амстердам пък отдавна е символ на велосипедната култура. В нидерландската столица колелото е предпочитан транспорт, а града активно насърчава използването на електрически превозни средства и устойчиво пазаруване. Така че тези градове, приятели, показват, че опазването на природата може да бъде част от ежедневието и може би дори вдъхновение за по-отговорно пътуване. И ще видим дали някой ден и някой български град няма да попадне в подобна класация, а ние продължаваме с London Beat по Magic.

0: Erasure, 14 минути преди 17 часа. Съвсем малко остава до края на работния ден за днес, приятели, и затова взимаме си съвсем заслужено довиждане с колеги, шефове и всякакви задължения. А по Magic продължаваме с Opus, Марта Санджес и Катрина and the Waves веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.

0: Пятерка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лианци.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна. Решението беше взето на заседание на кризисния щаб. Частичното бедствено положение обхваща радиус от 500 метра гориста местност от площадката на Емко в землището село Станчов хан. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност за обезвреждане на зоната от сухопътните войски и недопускане на външни хора. Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата не налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок. Плаващия предмет в морето край Тюленово е кух и не носи заряд, съобщиха от областната администрация в Добрич. Оттам посочиха, че това е мнението на експертите, които следят движението на предмета. Служители на гранична полиция наблюдават и следят движението на плаващия предмет в морето, който заради силното вълнение и посоката на вятъра се движи към нос Калиакра, допълниха от областната управа. Огледа на специалистите показва, че се касае за сухо съоръжение, което не носи заряд и не представлява опасност за хората и корабоплаването, пише още в съобщението. По-рано от областната администрация съобщиха, че тази сутрин, малко след 10 часа, гражданин е подал сигнал на телефон 112 за предмет, който прилича на боен снаряд, плуващ в морето край Тюленово в община Шабла. Възможно е в Бургас да бъдат обявени неучебни дни по време на Евровизия през месец май следващата година. За това предстоят разговори между общината и Министерството на образованието, съобщи заместник кмета Михаил Ненов. Двата полуфинала и финала на конкурса са насрочени за 11, 13 и 15 май. Очаква се събитията да доведат до значително увеличение на посетителите и натоварването на градската инфраструктура. Ненов посочи, че организацията ще изисква сериозна координация по отношение на движението, медицинското обслужване, охраната, сметоизвозването и доброволческите екипи. По закон, кмета може да обявява до 3 неучебни дни годишно след съгласуване

0: с Образователното министерство. Предстои общината да изготви конкретен план за организацията на събитието, като се очаква активно участие и на студенти и доброволци. Голям горски пожар избухна на Халкидики. Властите наредиха евакуация на жители и туристи, а това създаде пълен хаос по пътната мрежа. За по-бързата евакуация помагат части на армията. Гори ниска растителност, но в близост до огнището има гора и властите се опасяват, че огъня може да се разрасне. По въздуха гасят с 9 самолета и 3 хеликоптера. В момента на терен са 112 пожарникари, заедно с екип от Молдова. За сега огневорците не коментират развитието на огнената стихия, но в района духа и силен вятър. Облаци дим покриха плажната ивица. Един човек е загинал, а няколко други са ранени при експлозия на пристанището в нидерландския град Ротердам. До момента не е ясно какво е причинило взрива, но властите не изключват версията за саботаж. Междувременно фирма, която съхранява петролни продукти в резервуари на пристанището, съобщи за отделен инцидент, при който са били ранени няколко души. Местните медии пък съобщиха за няколко прекъсвания на тока на порта по-рано днес. Полицията е започнала разследване дали има връзка между отделните събития. На пристанището в Ротердам, което е най-голямото в Европа, има петролна рафинерия и няколко нефтохимически комбината. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявания. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще е предимно слънчево, а след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса за София. Около 27 градуса. Петък и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Според решенията, които бяха взети миналата седмица, в петък ограничението вече ще бъде между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургаси, а в неделя за същия период ще бъде за камионите, пътуващи за София. Тези временни мерки ще се въвеждат всеки петък и неделя до края на месец август.
1: Следобедът на Ади.

0: Мадона, 19 минути след 17. Здравейте, приятели, в час пик. Съвсем набързо, в разгара на трафика, ще си позволя да спомена една добра новина за всички фенове, особено на железопътния транспорт. Нови мотрисни влакове влизат официално в експлоатация от утре, 14 август. Новия подвижен състав ще обслужва първоначално три композиции по направленията от София до Пловдив и Видин. Така че ако пътувате често с влак в тези посоки, честито, а ние по Меджик пътуваме и с десетилетията с доста любими песни от 80-те до днес и след малко е време за The Rembrandts, с които ще отпразнуваме още нещо много важно, а именно приятелството.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Следобедът на Ади.

The Weeknd, чухме в 17 часа и 27 минути, приятели, и сега се пренасяме заедно в слънчева Италия, където делфин беше забелязан в канале Гранте във Венеция. Жители на града и туристи са видели многократно необичайния посетител тази сутрин, а кмета на града Симоне Вентурини призова всички, които карат корабчета, гондоли, водни таксита и частни лодки да бъдат внимателни, за да не пострада делфина. Не е ясно дали необичайния посетител на канале Гранте е същия делфин, който от миналото лято се подвизава в Венецианската лагуна и често е виждан в района на площад Сан Марко. А този делфин, приятели, се превърна в талисман на Венеция и жителите на града са го кръстили с две имена – Нане и Мимо. Властите се опитаха да го изведат миналата година от лагуната, но безуспешно, а този делфин до сега не е навлизал навътре в големия Венециански канал, който започва от зоната с площад Сан Марко, прави няколко завоя преди да стигне до зоната с централната гара на Венеция, далеч от центъра.

Бендос, чухме приятели в разгара на трафика, а сега ще си говорим за благотворителност и ето, че звезди на латино музиката, сред които Марк Антони, Луис Фонси, Фейт, Джей Уилър и много други ще изнесат благотворителен концерт в Майами. Съвсем скоро ще се случи това. Това ще стане тази неделя, 16 август, за да съберат средства за хората, засегнати от неотдавнашните опустошителни земетресения във Венецуела и Колумбия. Средствата от онлайн даренията и продажбата на билети са събрани по време на този концерт, обединен за нашите хора, ще бъдат насочени както за належащи, така и за дългосрочни нужди, включително възстановяване на домове, ремонт на училища и обществени пространства, подкрепа за деца и осигуряване на психологическа помощ на пострадалите. Благотворителният концерт ще се състои в Майами и ще се излъчва на живо по множество платформи. Сред останалите изпълнители са групите Хенте де Зона, Елена Роуз, също така Гилберто Санта Роса, Рикардо Монтерер и много други ще се включат. Изпълнителите обещават различни латино жанрове, от салса и регетон до поп и са от цяла Латинска Америка, включително Венецуела, Колумбия, Аржентина, Куба и Пуерто Рико. А ние продължаваме с The Beloved по Magic.

Go West, 12 минути преди 18 часа. Здравейте, приятели, срещаме се отново в час пик. И ако се намирате в момента в задръстване, то нека следващите песни бъдат специален поздрав за всички вас.

0: Веднага след рекламите ще чуем Адриано Челентано, Шери, Джон Фарнхем по Magic.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
4: Следобедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Реалистичният срок за завършване на платното на автомагистрала Струма в посока София-Кулата е 2031 година. Това заяви регионалния министър Иван Шишков при инспекция на строителството в района на Кресна. Обходният път на града, който е дълъг близо 4,2 км, трябва да бъде готов до края на следващата година. Той ще изведе транзитния трафик източно от Кресна и се очаква да подобри безопасността и да намали натоварването в кресненското дефиле. Паралелно държавата подготвя процедурите за участък от Струма между Крупник и Кресна. Трасето е с дължина около 23 км и ще преминава източно от дефилето. За половината от него вече има одобрен подробен устройствен план и предстои отчуждаване на необходимите терени. Очаква се през следващата година да започне строителството на участъка в посока Кулата София. Шишков посочи, че при необходимост новото платно ще може да се използва за временна организация на движението още преди завършването на цялата магистрала. За трасето в обратната посока, София-Кулата, предстои процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Отмениха частичното бедствено положение в община Болярово, обявено заради пожар в землището на село Камен връх. Огъня засегна 1600 декара предимно горски фонд. През цялата нощ дежурни екипи обхождаха затлеещи огнища и успяха да овладеят два от фронтовете на пожара към село Камен връх. Към селата Поляна и Денница тежка техника изгради просеки, а хеликоптер гаси по въздуха. Огъня е спрян на километър от Камен връх, а жителите му бяха в готовност за евакуация. Заради пожара областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства и системата BG Alert. По първоначални данни пожара е възникнал заради авария на земеделска техника. Областният управител призова земеделските производители в областта за стриктно спазване на противопожарните правила. Камион с 18 незаконни мигранти е задържан на прехода Видин Калафат при съвместна проверка на български и румънски гранични полицаи. На 12 август на мостовото съоръжение при Видин за излизане от страната е пристигнал товарен автомобил, управляван от 31 годишен турски гражданин. При извършената съвместна физическа проверка в товарното помещение българските и румънските гранични полицаи открили 18 мъже, 9 от Ирак, 3 от Сирия и 6 от Иран. Установено е, че 3 от иракчаните са задържани по-рано този месец при опит за незаконно влизане на българо-турската граница и имат наложени принудителни административни мерки за връщане в страната на произход. Шофьора и мигрант

Те са задържани в граничното полицейско управление в Видин. Германия отбелязва днес 65 години от изграждането на Берлинската стена с възпоменателни събития и артистична инсталация при Бранденбургската врата. В основната проява по случай годишнината се очаква да участват политици и други обществени фигури. Инсталацията при Бранденбургската врата е дълга 30 метра и е висока близо 3 метра. Тя беше поставена още във вторник и припомня изграждането на стената и разделението на Берлин. Посетителите могат да видят и изложба, включваща исторически фотографии от времето, когато Германия беше разделена. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта хладния въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявания. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще е предимно слънчево, а след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса за София. Около 27 градуса. Два автомобила са се ударили на магистрала Струма в посока София, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал този следобед на 36-я километър при разклона за Старо село. По първоначална информация са пострадали жената зад вулана на единия автомобил и пътник от другия. Двамата са транспортирани в Пернишката болница за преглед. Към момента няма информация за състоянието им. Заради катастрофата движението в района е ограничено и се осъществява по обходен маршрут през Радомир.

0: Питър Андре, 16 минути след 6 часа. Здравейте в третата ни порция време заедно за този следобед. А днес, приятели, е Международния ден на левичарите. През 1984 година Международната конфедерация на леворъките в знак на протест срещу устроения за десноръките свят обяви 13 август за празник. Левичари са 3 до 10% от хората в света. В младежка възраст те са повече, а в зряла възраст по-малко. Американския генетик Марк Клар, приятели, установява, че специфичен ген определя дали човек е леворък или деснорък още в утробата на майката, макар и да има спорове по този въпрос. Важното е, че известни левичари, политици и държавници през вековете са били Симон Боливар, Бисмарк, Луи XVI, Наполеон Бонапарт дори, Юлий Цезар, Карл Велики и също така левичар е президента на САЩ Барак Обама, както и редица негови предшественици като Бил Клинтон, Джордж Буш старши, Роналд Рейган. И така, нека следващата песен да бъде поздрав за всички левичари, с които сме на една честота в момента. Приятели, веднага след рекламите ще чуем Фил Колинс и Филип Бейли по Magic.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 90.

подсладиха следобеда с парчето Sugar, което чухме току-що по Magic, приятели. А наблюдението на звезди се превръща в все по-популярна туристическа атракция, ми се струва, а ново проучване пък създава и първия индекс на чистото небе, който класира местата според съчетанието между качеството на нощното небе и удобството за пътуване до тях. Оценяването се основава на 4 критерия: светлинно замърсяване, честота на ясните нощи, достъпност и наличие на сертификат за тъмно небе. Ами на мен ми беше интересно, че такова нещо въобще съществува. На първо място Пик Дюмиди във Франция, отличаващ се с добри условия за наблюдение и сравнително лесен достъп. Втория националния парк Уорън Бунгъл в Австралия, дом на обсерваторията Сайдинг Спринг и първият парк с тъмно небе в страната. Третия националния парк Грасленд в Канада, известен с едно от най-тъмните небеса. Четвъртия природния резерват на Мипранд в Намибия, където са измерени най-тъмните небеса в проучването, но отдалечеността му намалява оценката, следва и Ал Ула в Саудитска Арабия и пустинята Атакама в Чили. А индексът показва, че за великолепно звездно небе не винаги е необходимо да се пътува до най-отдалечен

Ли се Стански от 18 часа и 36 минути. И ми се струва, приятели, че е крайно време да си поговорим и за малко кино в споделение ни след обед. Повече от 30 години след първия филм от поредицата «Смъртоносно оръжие», Мел Гибсън обещава, че следващата част от поредицата ще бъде, цитирам, по-добра от всички останали. Емблематичен представител на екшен киното от 80-те години «Смъртоносно оръжие» разказва историята на двама полицаи, изиграни от Гибсън и Дани Гловър, които са принудени да загърбят различията си, за да заловят банда наркотрафиканти. Оригиналният филм от 87-ма година получава три продължения, излезли съответно през 89-та, 92-та и 98-ма година, като всички са режисирани от Ричард Донър. Още през 2021 беше обявено, че Гибсън ще участва и ще режисира «Смъртоносно оръжие 5». Тогава той сподели, че това е било поредното желание на Донър. Той разказа, че макар във всеки от филмите да е имало доста добри неща, според него поредицата постепенно се размива. Това накарало екипа да си зададе въпроса, какво би направил Донър. Това беше нещото, за което мислехме, докато работехме, призна Гибсън. И след като през 1995 година режисира отличения с Оскар за най-добър филм «Смело сърце», Гибсън създава редица други успешни продукции, сред които «Страстите Христови», «Апокалипто» и военната драма «Въоръжение по съвест» с Андрю Гарфилд, така че летвата е вдигната доста високо. Той казва, че този път няма да има толкова много шумни експлозии и невероятни ефекти. Ще видим какво ще ни подготви. В крайна сметка, ние, приятели, продължаваме с Down Pen по Magic. We're telling the people about the music that is.

0: 12 минути преди 19 и така неусетно след обеда ни заедно за днес отново е към своя финал, приятели. Но ние оставаме на една честота в света на знанието и само след няколко песни ви очаквам в Не знаехте това по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

0: Времето с съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. На места, главно в планините на Югозападна България, ще има превалявания. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще е предимно слънчево, а след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса за София. Около 27 градуса. Утре от 6.30 до 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в пътното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафика ще се осъществява нормално в изпреварващата и в активната ленти без ограничения, но е необходимо да шофирате внимателно и със съобразена скорост.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва. Аз съм Ади и следващите близо 60 минути ще посветим на най-добрия приятел на човека. Може би се досещате, че става дума за кучето. И противно на популярното схващане, кучетата не виждат света само в черно и бяло, а различават цветове, макар и по доста по-различен начин от нас хората. Освен това, носа им е уникален, подобно на нашите пръстови отпечатъци. Сред най-древните породи пък се смята, че е персийската хрътка. Изображения на породата са открити в египетското изкуство и датират още около 2100 години преди новата ера. Кучетата са били домашни любимци и на много кралски особи. Мопсовете, например, са били отглеждани от европейски кралски семейства, включително и от кралица Виктория. А императрица Жозефин дори обучавала своите мопсове да пренасят съобщения. Един от най-известните представители на породата в историята пък е този на Мария Антуанета. Друга порода, която се отличава с необичайен външен вид, е чао-чао. Езика им може да има син лилав или почти черен цвят. Хрътките пък са сред най-бързите кучета в света, като могат да развият скорост до 72 км в час. И още един интересен факт, преди заслужената музикална пауза, името на породата Доберман, приятели, идва от Луис Доберман. Той е бил събирач на дългове, който започнал да развъжда кучета, съчетаващи сила, интелигентност и лоялност, за да го защитават. А ние, приятели, продължаваме с още любима музика по Magic.

Здравейте отново! Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това. Оказва се, приятели, че кучетата чуват на до 4 пъти по-голямо разстояние от нас хората, благодарение на множеството мускули в ушите си, които им позволяват да ги движат и да променят позицията им. А когато си лягат, кучетата често се въртят в кръг преди да заспят. Предполагам, сте забелязали. Този навик идва от дивата природа, където по този начин те са оттъпквали тревата, за да си направят удобно място за почивка. Свиването на кревайче по време на сън също е древен инстинкт, така животните се предпазват от студа и защитават жизнено важните си органи. При раждането си кученцата са напълно безпомощни. Те са слепи, глухи и без зъби, обонянието им също все още е много слабо развито. Кучетата имат и усещане за време, приятели. Оказва се, че те могат да усещат различната продължителност на отсъствието на своя стопанин. Обонянието им е многократно по-силно човешкото, както знаем, и им позволява да долавят промени в човешкото състояние. Например, когато човек изпитва страх. Може би за това при обучение някои кучета могат да бъдат научени да откриват определени заболявания. Интелектът им често се сравнява с този на 2-годишно дете, тъй като кучетата могат да разбират около 250 думи и жестове. А ние по Magic продължаваме с още много

0: от музиката, която обичаме.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в

Минава си времето ни заедно за днес в образователното предаване. Не знаехте това, приятели? Говорим си в последните минути за кучетата. Като учените са установили какво се случва в мозъка им, когато кучетата виждат човешки емоции. В изследването са участвали общо 14 кучета, които са били поставени в мозъчен скенер, докато са им показвали снимки на човешки лица. А резултатите показват, че усмихнатите и щастливи лица активират в мозъка на кучетата област, свързана с усещането за награда и удоволствие. Същата мозъчна система се активира, когато животните очакват вкусна храна или усетят миризмата на познат човек. Според изследователите, това показва, че щастливото изражение има положително значение за кучетата, дори когато човека е напълно непознат. Тоест, четириногите не просто реагират на поведението на своите стопани, а могат да разпознават човешките емоции на ниво мозъчна активност. Учените изследвали реакциите на кучетата към лица, изразяващи щастие, гняв, страх и тъга. Мозъчната система за възнаграждение реагирала единствено на щастливите лица. Според изследователите, това означава, че кучетата могат ясно да различават положителните емоции от отрицателните, но вероятно не правят толкова ясна разлика между отделните негативни емоции, като страх, гняв и тъга. А ние по Magic продължаваме с още хитове от последните десетилетия.

0: Срещаме се, приятели, почти на финала на Не знаехте това за днес. Говорим си за кучетата и може би не знаехме това, че произхода на домашните кучета дълго време разделя учените. Според едната хипотеза, те са били опитомени за първи път в Европа преди повече от 15 000 години, а според друга в Източна Азия преди повече от 12 500 години. Ново международно изследване предполага, че и двете хипотези може да са верни. Учените са анализирали древна ДНК и археологически данни, за да проследят еволюцията на тези четири ноги. Изследователи от Trinity College в Дъблин за първи път секвентират генома на куче, живяло преди около 4800 години, чиито останки са открити в Ирландия. Друг екип от изследователи пък изследва митохондриалната ДНК на 59 древни кучета, живели между 14 и 3000 години преди нас, и я сравнява с генетични данни от над 2500 съвременни кучета. Резултатите показват, че четириногите вероятно са били опитомени, независимо от вълци, в две части на Евразия – Европа и Азия. По-късно кучетата с азиатски произход достигат в Европа с мигриращите хора през 5-4 век преди новата ера и се смесват с местните европейски кучета. Така повечето съвременни носят наследство и от двете древни популации. Учените продължават да изследват генетичните и археологически данни от хиляди кучета и вълци, за да установят точно кога и къде са възникнали най-ранните домашни опитомени кучета. Възможността за двойно опитомяване би означавала, че процеса може да е възникнал независимо повече от веднъж, а не на едно единствено място. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, разбира се. А сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Viva.com.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbone.